0: Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоєм цунох, а програм мір зайнендо. Брухім абоєм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.
1: Летоват мазінейну, ше од ломовінім їдіш, а ві тохенка царше летохніт бивріт. Бамадора кавуа їдіше культур мозаїк, псіфас тарбута їдіш, кмоше і втахти потохніта кудемет, єшудар ехада районот, ше і клатти бамалах кеднес мадаї ба університет Віна. Айом зі є район ім історіона тарбута острі Томас Соксбергер. А я до гамке метаргем сифрута їдіш ла германіт, веке софер дулучуні. У котевшира бейкарба їдіш, ве сіпорит бейкарба германіт. А скір гам ета концерт дос їдіше літ аф Нью-Йоркер гасен, ширей їдіш мір ховот Нью-Йорк. Зоткі ціра шеля садна ла шира їді амонуті альшем нехама лівшиц. А концерт їдкаєм ба 14 ба юлі, ба вейт шолом олейхем ба Тель-Авів. Пепінатен оквуа аваль бийдеш зе нішма йотерто, ва міюадла доври іврит шемітанінім бийдеш не дабера паам аль парнаса. Кисіюма тохніт єшудар двар тора, ми пі реп Авраам Цидон, аль міцват кідбуд ав ба кешер ла корах ва адато. Аваль кодем коль хадашота шавуа бийдеш. Thank you.